Mama gada da da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da ni da ni da mama gada ni da